0: 92 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan. Bi gbogbo igi ba n wowe ni gbo igi opo oni wowe lai lai ni ikan ni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po kopo ke o po
1: o si olorun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo.

date mu wan bi egbon ayara sa kilo de ah ikuyin ko je ke ku bayi kilo de te wa ku rojiji ah oni only mistake lo nse o mistake wule se oni mistake ni mo se oni mistake lo nse oni don gidi gan oni tori ko je ke ku oni yes oni ko je ko nku lo nlo meka o nlo gbadura fun nkan to nse o nlo medina o nlo kosi o nlo do awon woli o nlo da lafa oni kosi oni won gbe odidi quran kale oni sibe sibe o n pada oni nkan to sele yi oni o pada dun won ni kini mistake yen oni yawo n pe pastor kekere kan wa oni pastor yen so pe sa se fe ku sa oni e oni because iku yin o ti to ko takoko kan sa koko lati ku leleyi eni and come on by wa fi ku puro ohun ti e se mo yin se e ma nkan to ni ke se se e ma se olorun oni yes oni ba ni eyin fun ara yin ni ke ma ka Psalm 23 sinu omi ke de fi ma we ke fi ma mu gbogbo nkan to nse yin ma lo oni ngba ti ohun wa oku Psalm 23 sinu omi nibi tawon alaafa ti gbegbe Quran kale to nti lo meka lo medina ka kiri ah olorun kan foju foda ni oni ngba to nfoju oni ngba to nsun to nkutan ni en lo nri enikan nigba to nku tan pe o ba ma ku na ni bi ta won tin discuss pe ah o don to nku gbogbo nkan to nse sile ohun oduro je en lo ba ron ba enikan lojo pe o ba ma ku na pa pe nkan ti pastor kekere yen so fun e pa pe o se ni en o ma yi bi yen danu ah o wa dun o wa pe se won le pada lo se mo ni oni time ti lo mistake yen ti lo time yen ti lo o ti sasise yen ni yen oluwa asise ti mo se da ro kapale to fa mi si owo okoko lati ma fi ya je mi ni bere osu ati ni pari osu lososu abi nigba kugba nigba gbogbo oluwa fanu gba mi fanu gba mi fanu gba mi